0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na Teddy Radiju. Večerašnja tema je Prirodnjački muzej Londona. Neverovatna kolekcija dinosaurusa sačinjena od autentičnih fosila, drevnih artefakata i modela replika koje prikazuju neverovatnu istoriju dinosaurusa, džinovska replika T-rexa je glavna atrakcija i uvek je okružena uzbuđenim turistima. Darwin Center je neverovatno iskustvo učenja za ljude svih uzrasta. Pregledajte kolekciju artefakata, biljaka, primeraka i dokumenata koje prikazuju vremensku liniju ljudske rase. Ogromna čaura je najnoviji dodatak Prirodnjačkom muzeju i postala je jedna od najpopularnijih eksponata. Također sadrži interaktivni video ekran pod nazivom Attenborough Studio koji vam omogućava da kroz oči voljenog Davida Attenborougha saznate nešto o planeti.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: Crnogorski simfonijski orkestar ima dugu predistoriju oličenu u nekoliko ansambala. Kao institucija od posebnog društvenog značaja pod patronatom države u formi duvačkog orkestra sa udaraljkama, prvi slični ansambl ove vrste pojavljuje se još 70. godina 19. vijeka pod zvaničnim nazivom Prva crnogorska vojna muzika. Planovi za stvaranje reprezentativnog instrumentalnog ansambla uz horove napravljeni su još daleki 1868. godine u Cetinskoj čitaonici na čelu sa knjazom Nikolom u okviru planova o dugoročnom razvoju crnogorske kulture. Uz materijalnu pomoć carske Rusije već sljedeće godine niču ugledne srednjoškolske prosvjetne institucije, među kojima je i škola prve vojne muzike na čelu sa učiteljem i kapelmajstorom Čehom Antonom Šulcom. I dok s jedne strane crnogorska omladina sa ponosom stiče opšte obrazovanje i upoznaje tekovine zapadnoevropske muzičke kulture u ženskom institutu i bogosloviji, s druge strane pripadnici prve vojne muzike svoj obrazovni proces doživljavaju kao prisilu, a neki gotovo kao sramotu. Uz tradicionalni junački epus Gusle, koji je vjekovima imao snažnu sociološku funkciju, podizanja nacionalne svijesti i borbenog duha, patrijarhalni Crnogorci nijesu mogli još uvijek da prihvate instrumente koje su ranije viđali jedino u rukama neprijatelja. Crnogorsko-turski rat od 1876. do 78. prekinuo je tokove modernizacije i kulturnog uzdizanja Crne Gore. Članovi orkestra su se razišli, a instrumenti bili uništeni.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Talas kulture.
1: Sljedeća faza rada državnog ansambla donosi bitnu promjenu odnosa njegovih članova prema profesionalnom bavljenju muzikom. Osnovana također kao školska institucija pod upravom još jednog Čeha, Franje Vimera, druga vojna muzika će u crnogorskom kulturnom projektu imati važnu ulogu. Naime, nakon Berlinskog kongresa 1878. kada je Crna Gora dobila državnost, potrebe dvora i otvaranje brojnih diplomatskih predstavništava nametnuli su stvaranje profesionalnog orkestra za ceremonijalne potrebe, ali i za podizanje nivoa kulturnog života prijestolnice. Godine 1896. druga vojna muzika, dolaskom gudača iz Italije i Češke, dobija status simfonijskog orkestra. Sve do početka 20. vijeka orkestar ima nezamjenjivu ulogu u okviru koncertnog i pozorišnog života grada. On je i dio dvorskog ceremonijala, svečanosti i dvorskih koncertnih programa. Uz brojne horske ansamble na Cetinju, uz gudački kvartet formiran iz redova simfonijskog orkestra, soliste i gostujući umjetnike, na sceni Nacionalnog teatra Zetski dom, orkestar je upotpunjavao sliku razvijenog kulturnog života prijestolnice. Početkom 20. vijeka orkestar se zbog nepovoljnih materijalnih prilika počinje osipati. Iz te muzičko-obrazovne institucije, knjaz Nikola najtalentovanije članove šalje na studije u Prag. U međuratnom periodu to će biti od velikog značaja jer će prvi visokoobrazovani muzički kadrovi, Jovan Milošević i Aleksa Ivanović, obezbijediti kontinuitet djelatnosti orkestarskog muziciranja, iako u tom periodu u okvirima dobrovoljne amaterske djelatnosti, jer profesionalnih institucija u oblasti muzičke kulture nakon gubitka državnosti neće biti. Vojna muzika, formirana u Podgorici 1907. godine pod upravom Čeha Karla Heringa, bit će osnova iz koje će u Podgorici 1931. godine Aleksa Ivanović formirati mali simfonijski orkestar koji će djelovati do Drugog svjetskog rata, a njegova uloga je značajna u izvođenju muzičko-scenskih djela. Komada sa pjevanjem muzičkih bajki, vodvilja, opereta. Osim horske muzike, u to doba najpopularnijih formi muzičkog izraza.

0: talas kulture.
1: Nakon Drugog svjetskog rata, orkestar ponovo postaje profesionalno tijelo. Odmah nakon oslobođenja, u okviru programa Radio Cetinja, orkestar ima važnu ulogu, a sastavljen je od članova ranije vojne muzike, bivšeg simfonijskog orkestra i ratnih zarobljenika. Njime je rukovodio Jovan Milošević. U okviru Radio Titograda 50. godina djelo je nekoliko stalnih ansambala, mali simfonijski, revijski, tamburaški i orkestar narodne muzike uz profesionalni mješoviti hor. Zajedno sa solistima klasične, zabavne i narodne muzike, ovi su ansambli bili nosioci cjelokupnog muzičkog programa i muzičkog života Crne Gore. Svi navedeni ansambli su tokom vremena prestali sa radom, osim simfonijskog orkestra, koji je do nedavno djelovao u okrilju Radio Televizije Crne Gore. I pored čestih oscilacija rada orkestra, brojnosti članova, materijalnih neprilika, što se odražavalo na kvalitet izvođenja i širinu repertoara, simfonijski orkestar je djelovao u kontinuitetu pod upravom dirigenta Cvjetka Ivanovića u periodu od 1959. do 1974., Aleksandra Vujića od 1978. do 9. i Radovana Papovića od 1980. do 2005. godine. Stožer ukupnog muzičkog života Crne Gore, Crnogorski simfonijski orkestar, je došao do nivoa reprezentativnog tijela crnogorske kulture, koji Podgoricu i Crnogoru stavlja u ravan razvijenijih kulturnih sredina.

0: talas kulture. Kulture.
1: Prvi dirigent Crnogorskog simfonijskog orkestra bio je mladi ruski umjetnik Aleksej Šatski, koji je u Crnu Goru došao sa mjesta jednog od asistenata legendarnog Vladimira Fedosejeva. U toku prvih 5 sezona, zajedno sa brojnim gostujućim dirigentima, on je postavio temelje na kojima se danas razvija naš mladi ansambl. Na repertuaru Crnogorskog simfonijskog orkestra nalaze se djela najrazličitijih stilskih karakteristika, od muzike baroka do savremenog stvaralaštva. Svjedoci smo premijernih izvođenja mnogih epohalnih dijela svjetske muzike, čije izvođenja predstavljaju istorijske trenutke u crnogorskom muzičkom životu. Pored uspješnih nastupa u standardnom sastavu, Crnogorski simfonijski orkestar povremeno izrasta u moćan ansambl sa velikim brojem izvođača na sceni, takozvani orkestara tre, što predstavlja novinu u percepciji živog zvuka naše publike. Sa takvim ansamblom je moguće izvoditi i ona dijela svjetske muzičke baštine, u prvom redu dijela kasnog romantizma koji zahtijevaju hipertrofirani izvođački ansambl, čiji se izvođenja do prije nekoliko godina u Crnoj Gori nijesu mogli ni zamisliti. Više od 100 nastupa u svim gradovima Crne Gore, odličan prijem publike i afirmativne kritike potvrđuju visok profesionalni nivo našeg ansambla. Pored izvođenja dijela klasičnog orkestarskog repertoara, Crnogorski simfonijski orkestar kao značajan trenutak u istoriji naše savremene muzike bilježi izvođenje prve crnogorske opere Balkanska carica, kompozitora Dionizija de Sarna San Đorđa. Napisana 90. godina 19. vijeka, opera je nakon 117 godina od nastanka prvi put izvedena uoči Dana državnosti 13. jula 2008. u atriumu Vladinog doma na Cetinju.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. godine do izbora 30. avgusta 2020. dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 meseca. To je saopšteno portalu RTCG iz Višeg suda. Dražen Vojvodić je u ponovljenom postupku pred Višim sudom osuđen je na ukupno 40 godina robije zbog svirepog i podmuklog ubistva Videka Vujovića 31. marta 2023. godine na domak Podgorice u mestu Šteke i nedozvoljeno držanje oružja, piše Pobjeda. Zbog pomaganja Vojvodiću da zapali telo pokojnog Vujovića kako bi prikrio ubistvo, Novica Đikanović osuđen je na 4 godine robije i na još pola godine zatvora za nedozvoljeno držanje oružja. Ranijom presudom bio je osuđen na 5,5 godina robije. Presudu izrekao sudija Veljko Radovanović.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Nikoziji sa kiparskim predsjednikom Nikolosom Hristodulidisom. Tokom sastanka potvrđeni su odlični prijateljski odnosi dve države uz zajedničku ocjenu da Crna Gora i Kipar ulaze u novu fazu intenzivne političke i institucionalne saradnje, posebno u kontekstu evropske integracije Crne Gore, navode iz predsjednikovog kabineta. U fokusu razgovora bila je evropska agenda Crne Gore i završna faza pristupnih pregovora, pri čemu je ocjenjeno da su politička i ekspertska podrška država članica EU kao i rad na pripremi ugovora o pristupanju od ključnog značaja za uspješno okončanje pregovaračkog procesa. Potpredsjednika vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio je u oproštajnu posjetu Fataha Mahraza, nerezidentnog ambasadora Narodne demokratske republike Alžir sa sedištem u Beogradu, a sagovornici su potvrdili spremnost za nastavak razmatranja sporazuma o održavanju političkih konsultacija. Ministar je zahvalio ambasadoru Mahrazu na njegovom doprinosu i posvećenosti u unapređenju bilateralnih odnosa između dve države tokom njegovog mandata uz želje za uspeh u daljem radu. Slučaj Telekom je test za crnogorsko pravosuđe i vladavinu prava, poručuje savjetnik predsjednika Crne Gore za unutrašnju politiku i privredni razvoj Nebojša Vuksanović, ocenjujući da bi svaki pokušaj zastarele i izbjegavanja odgovornosti predstavljao ozbiljan udarac poverenju građana i evropskom putu države.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je nove skuplje cene svih vrsta goriva. Prema saopštenju Eurosuper 98 od sada će koštati 1,68 eura, odnosno skuplje za 0,04. Kada je u pitanju Eurosuper 95, nova cena je 1,65, Eurodizel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene i izmene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u prvom kvartalu ove godine iznosila je 7,28 miliona litara, što je 10,9% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu u odnosu na uporedni period beleži pad od 1,9%, dok je sadržaj proteina veći za 0,8%. Prilikom posete bolnici Meljine, povodom donacije koju je obezbedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnicu Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Najnoviji godišnji izveštaj Saveta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabeležile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Predsjednik Jakov Milatović priprema inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o izmenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu, saznaje Radio Televizija Crne Gore. Ta inicijativa biće poslata Ustavnom sudu ako Skupština usvoji zakon o Ustavnom sudu. Poslanici u parlamentu danas ponovo glasaju o zakonu o Ustavnom sudu nakon što ga je predsjednik države vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Predlogom zakona propisana je mogućnost da sudija Ustavnog suda kome je prestala funkcija zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju ili isteka mandata, može da nastavi da obavlja funkciju do izbora novog sudije. Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Branislav Radulović, ocenio je da je donošenje Ustava 2007. godine ključni pravni domet obnovljene nezavisnosti, upozoravajući da bi izmene koje bi narušile građanski karakter države bile pogubne. U intervju za CDM istakao je da Crna Gora još nije dostigla institucionalnu i funkcionalnu demokratiju, te da evropske integracije predstavljaju veliku razvojnu šansu, ali i ozbiljan test zrelosti države i društva. Povodom velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti, Parking servis Podgorica obaveštava sve građane i posetioce glavnog grada da će u četvrtak 21. maja korišćenje parking mesta u centru grada biti potpuno besplatno. Obaveštavaju također da će parkirališta iza Beka i na Trgu Balšića od 20. do 23. maja biti dostupna isključivo vozilima hitne pomoći, policije, čistoće i službe zaštite i spasavanja. Kabinet predsjednika Crne Gore predstavio je vizuelni identitet samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026, koji će biti održan 5. juna u Tivtu. Iz kabineta je saopšteno da je vizuelni identitet samita osmišljen kao spoj evropske simbolike i crnogorskog karaktera.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Polufinalni mečevi završnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše biće odigrani danas u Podgorici. U 16 sati i 30 minuta u BMX areni sastaće se Rudar i Budućnost, dok će se 2,5 sata kasnije, drugu godinu uzastopno, za finale boriti Lovćen i Budvanska Rivijera. Finalni meč je na programu sutra. Trofej brane Budvani, koji su u prošlogodišnjem finalu slavili protiv Barskog Mornara.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa ako smo se uputili trenutno negde, ajde da vidimo da li ima radova na putu, kakva je trenutno situacija. Da vidimo šta kaže Automoto Savez. Kaže, saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju tokom dana zbog promenjivih vremenskih prilika. Potrebno je vožnju prilagoditi tim istim vremenskim prilikama. Pa evo da vidimo gde se izvode radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni, šleperi nosivosti preko 3,5 tone od 4. marta 2026. godine do završetka radova. Za putnički saobraćaj, odnosno i za kola i autobuse, motore, sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 ujutru do 8 ujutru, od 10 do 1 popodne, od 2 do 8 uveče i u periodu od 2. maja do 31. maja ove godine. Privremeno se za dan 19. maja 2026. godine i 20. maja 2026. godine i u periodu od 25. maja pa sve do 28. maja odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 7 uveče. Zbog izvođenja asfaltinskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Petrovac-Vir-Pazar, na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gusinje, zbog izvođenja asfalterskih radova promenjen je režim saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 ujutru do 5 popodne. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, sa saobraćaja se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 1 popodne do 4 popodne. U periodu od 16. decembra prošle godine pa do završetka radova odobra se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Dana 19.5. u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 11 ujutru odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na presecanju magistralnog puta deonice Sutomore Bar u mestu Zeleni pojas radi izgradnje javne rasvete. Privremeno se od 13.5.2026. godine do 1. juna 2026. godine odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonice Bar-Ulcinj, kojima se za period od 17. aprila pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja isto sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonice ulaza u Petnicu do 31.5.2026. godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 ujutru do 12 sati popodne i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonice Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. I zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Obustave saobraćaja ne duže od sat vremena ne mogu se koristiti ranim danima, odnosno ponedeljkom i petkom, u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne. Tako da eto, gde god da smo krenuli, šta god upravo radili, hajmo lagano da pojačamo muziku, jer nam stiže jedan ozbiljan pevač. Sombru nastavku, a Teddy i Ritam dana vam žele srećan put.

0: Marketing TDI.
1: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
8: Vijesti.
9: Vijesti.
8: TDI Radija.
10: Najnoviji godišnji izveštaj Saveta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabeležile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Predsjednik Jakov Milatović priprema inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o izmenama i dopuni zakona u Ustavnom sudu, saznaje Radio Televizija Crne Gore. Ta inicijativa biće poslata Ustavnom sudu ako Skupština usvoji zakon o Ustavnom sudu. Poslanici u parlamentu danas ponovo glasaju o zakonu o Ustavnom sudu nakon što ga je predsjednik države vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Predlogom zakona propisana je mogućnost da sudija Ustavnog suda, kome je prestala funkcija zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju ili isteka mandata, može da nastavi da obavlja funkciju do izbora novog sudije. Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Branislav Radulović, ocenio je da je donošenje Ustava 2007. godine ključni pravni domet obnovljene nezavisnosti, upozoravajući da bi izmjene koje bi narušile građanski karakter države bile pogubne. U intervju za CDM istakao je da Crna Gora još nije dostigla institucionalnu i funkcionalnu demokratiju, te da evropske integracije predstavljaju veliku razvojnu šansu, ali i ozbiljan test zrelosti države i društva. Povodom velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti, Parking servis Podgorica obaveštava sve građane i posetioce glavnog grada da će u četvrtak 21. maja korišćenje parking mesta u centru grada biti potpuno besplatno. Obaveštavaju također da će parkirališta iza Beka i na Trgu Balšića od 20. do 23. maja biti dostupna isključivo vozilima hitne pomoći, policije, čistoće i službe zaštite i spasavanja. Kabinet predsjednika Crne Gore predstavio je vizuelni identitet samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026, koji će biti održan 5. juna u Tivtu. Iz kabineta je saopšteno da je vizuelni identitet samita osmišljen kao spoj evropske simbolike i crnogorskog karaktera.
11: TDI Radio.
12: Vremenska prognoza.
10: Polufinalni mečevi završnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše biće odigrani danas u Podgorici. U 16 sati i 30 minuta u BMX areni sastaće se Rudar i Budućnost, dok će se 2,5 sata kasnije, drugu godinu uzastopno, za finale boriti Lovćen i Budvanska Rivijera. Finalni meč je na programu sutra. Trofej brane Budvani, koji su u prošlogodišnjem finalu slavili protiv Barskog Mornara.
8: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Navodni član visokorizične organizovane kriminalne grupe Vasilije Lakić, za kojim je policija intenzivno tragala, uhapšen je na teritoriji Podgorice. Lakić je prema ranijim navodima policije bio u bekstvu nakon akcije usmerene na razbijanje ogranka visokorizične kriminalne grupe koja deluje na jugu, ali i u centralnom i zapadnom delu Crne Gore. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su u okviru akcije procesuirani Nemanja Zurovac i Mehmed Mekić, dok se za Lakićem tada intenzivno tragalo. Trojica su iz Herceg Novog. Nisu me pitali jesam li normalan, niti zašto sam ih ubio, rekao je osporavajući nalaz veštaka Bjelopoljac Alija Balijagić u apelacionom sudu Crne Gore, kojim je njegov branilac advokat Rešad Musurović podneo žalbu na presudu Višeg suda u Bjelom Polju, kojim je taj 66-godišnjak osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva brata i sestre Mačgalj u Sokocu 25. oktobra 2024. godine. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević podne specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv više osoba iz parking servisa Podgorica, kao i povezanih NN lica zbog postupka imenovanja izvršnog direktora parking servisa Podgorica Nikole Lazovića. Između ostalog, iz sindikata navode da osnovano sumnjuju da je izvršni direktor parking servisa Podgorica Nikola Lazović dostavio odboru direktora tog preduzeća neistinitu i krivotvorenu potvrdu o ispunjenosti uslova radnog iskustva u rukovodnim pozicijama, na osnovu koje odbor direktora na sednici održanoj 24. marta 2025. godine doneo predlog odluke prema Skupštini glavnog grada u izboru Lazovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora parking servisa Podgorica. 50. godišnjica uspostavljanja pobratimskih odnosa Podgorice i Jerevana biće obeležena u glavnom gradu Jermenije na jesen ove godine, saopšteno iz gradske uprave. Kako su kazali, tim povodom gradonačelnik Podgorice Saša Mujović primio počasno konzula Crne Gore u Jermeniji, Hračija Musajeljana, sa kojim je razgovarao o planovima za ovu svečanost. Očekuje se da ovom događaju, koji će se poklopiti sa obeležavanjem nacionalnog praznika Jermenije, prisustvuju najviši državni zvaničnici Crne Gore, a tom prilikom će se obaviti i preimenovanje ulica u Jerevanu, koje još nosi naziv Titogradska, navodi se u saopštenju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i mestimično kiše ili pljusak praćen grmljavinom, više uslova za padavine u južnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, posle podne i tokom noći ponegde pojačan severni, najviša dnevna temperatura od 12 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. TDI Radija. Navodni član visokorizične organizovane kriminalne grupe Vasilije Lakić, za kojim je policija intenzivno tragala, uhapšen je na teritoriji Podgorice. Lakić je, prema ranijim navodima policije, bio u bekstvu nakon akcije usmerene na razbijanje ogranka visokorizične kriminalne grupe koja deluje na jugu, ali i u centralnom i zapadnom delu Crne Gore. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su u okviru akcije procesuirani Nemanja Zurovac i Mehmed Mekić, dok se za Lakićem tada intenzivno tragalo. Trojica su iz Herceg Novog. Nisu me pitali jesam li normalan, niti zašto sam ih ubio, rekao je, osporavajući nalaz veštaka, Bjelopoljac Alija Balijagić u apelacionom sudu Crne Gore, kojim je njegov branilac, advokat Rešad Musurović, podneo žalbu na presudu Višeg suda u Bjelom Polju, kojim je taj 66-godišnjak osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva brata i sestre Mačgalj u Sokocu 25. oktobra 2024. godine. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević podne specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv više osoba iz parking servisa Podgorica, kao i povezanih NN lica zbog postupka imenovanja izvršnog direktora parking servisa Podgorica Nikole Lazovića. Između ostalog, iz sindikata navode da osnovano sumnjuju da je izvršni direktor parking servisa Podgorica Nikola Lazović dostavio odboru direktora tog preduzeća neistinitu i krivotvorenu potvrdu o ispunjenosti uslova radnog iskustva u rukovodnim pozicijama, na osnovu koje odbor direktora na sednici održanoj 24. marta 2025. godine doneo predlog odluke prema Skupštini glavnog grada u izboru Lazovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora parking servisa Podgorica. 50. godišnjica uspostavljanja pobratimskih odnosa Podgorice i Jerevana biće obeležena u glavnom gradu Jermenije na jesen ove godine, saopšteno iz gradske uprave. Kako su kazali, tim povodom gradonačelnik Podgorice Saša Mujović primio je počasno konzula Crne Gore u Jermeniji, Hračija Musa Jeljana, sa kojim je razgovarao o planovima za ovu svečanost. Očekuje se da ovom događaju, koji će se poklopiti sa obeležavanjem nacionalnog praznika Jermenije, prisustvuju najviši državni zvaničnici Crne Gore, a tom prilikom će se obaviti i preimenovanje ulica u Jerevanu, koja još nosi naziv Titogradska, navodi se u saopštenju.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i mestimično kiše ili pljusak praćen grmljavinom, više uslova za padavine u južnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, posle podne i tokom noći ponegde pojačan severni, najviša dnevna temperatura od 12 do 24 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Auză.
1: Vesti. Vesti. TDI Radio.
2: Vrhovni sud Crne Gore produžio je pritvor Nikšićaninu Novici Aleksiću za još 3 mjeseca. To je zvanično saopšteno iz Vrhovnog suda. Više državno tužilaštvo u Podgorici tereti Aleksića da je pomagao u pokušaju ubistva navodnih pripadnika škaljerskog klana Andrije Markovića i Mila Jovanovića. Na teret mu je stavljeno da je oružje spremno za napad predao osobi koja je ranila škaljarce. Ipak kome je Aleksić navodno pomogao, odnosno kome je predao napunjeni pištolj, tužilaštvo za sada nije uspjelo da utvrdi. Skupština Crne Gore ponovo izglasala izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, nije bilo uzdržanih. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je nakon glasanja da svako ko želi da primeni dodatni lek može da se obrati Ustavnom sudu radi ocjene ustavnosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović posthumno će dodeliti orden nezavisnosti Branku Lukovcu, doajenu crnogorske diplomatije, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru, pišu vijesti. Reč je o prvom dodeljivanju ordena nezavisnosti koji se uručuje pojedincima zaslužnim za poseban doprinos obnovi crnogorske državnosti. Evropske vrednosti žive upravo u lokalnim zajednicama kroz saradnju, očuvanje identiteta, razvoj i zajednički rad na stvaranju boljih uslova za život građana. Takve poruke obeležile su proslavu Dana Evrope u Petnici, saopšteno iz Kancelarije opštine za EU. Događaj je, kako dodaju, okupio predstavnike lokalne uprave, vlade Crne Gore, delegacije Evropske unije, obrazovnog sektora i građane u zajedničkom obeležavanju evropskog duha i evropske perspektive Crne Gore. Mađarski premijer Peter Mađar istakao je da predsjednik te zemlje Tamas Šuljok ima mogućnost da dobrovoljno podnese ostavku do 31. maja. Šuljok je prethodno rekao da neće otići sa te funkcije jer smatra da je obavlja u skladu sa ustavnim okvirima.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, mestimično uz malu do umerenu oblačnost posle podne, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za slabu kišu, prvenstveno na severoistoku zemlje. Vetar mestimično umeren, na udare ponegdje pojačan severni, jutarnja temperatura od 5 do 15, najviša dnevno od 14 do 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Vrhovni sud Crne Gore produžio je pritvor Nikšićaninu Novici Aleksiću za još 3 mjeseca. To je zvanično saopšteno iz Vrhovnog suda. Više državno tužilaštvo u Podgorici tereti Aleksića da je pomagao u pokušaju ubistva navodnih pripadnika škaljerskog klana Andrije Markovića i Mila Jovanovića. Na teret mu je stavljeno da je oružje spremno za napad predao osobi koja je ranila škaljarce. Ipak kome je Aleksić navodno pomogao, odnosno kome je predao napunjeni pištolj, tužilaštvo za sada nije uspjelo da utvrdi. Skupština Crne Gore ponovo izglasala izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, nije bilo uzdržanih. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je nakon glasanja da svako ko želi da primeni dodatni lek može da se obrati Ustavnom sudu radi ocjene ustavnosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović posthumno će dodeliti orden nezavisnosti Branku Lukovcu, doajenu crnogorske diplomatije, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru, pišu vijesti. Reč je o prvom dodeljivanju ordena nezavisnosti koji se uručuje pojedincima zaslužnim za poseban doprinos obnovi crnogorske državnosti. Evropske vrednosti žive upravo u lokalnim zajednicama kroz saradnju, očuvanje identiteta, razvoj i zajednički rad na stvaranju boljih uslova za život građana. Takve poruke obeležile su proslavu Dana Evrope u Petnici, saopšteno iz Kancelarije opštine za EU. Događaj je, kako dodaju, okupio predstavnike lokalne uprave, vlade Crne Gore, delegacije Evropske unije, obrazovnog sektora i građane u zajedničkom obeležavanju evropskog duha i evropske perspektive Crne Gore. Mađarski premijer Peter Mađar istakao je da predsjednik te zemlje Tamas Šuljok ima mogućnost da dobrovoljno podnese ostavku do 31. maja. Šuljok je prethodno rekao da neće otići sa te funkcije jer smatra da je obavlja u skladu sa ustavnim okvirima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, mestimično uz malu do umerenu oblačnost posle podne, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za slabu kišu, prvenstveno na severoistoku zemlje. Vetar mestimično umeren, na udare ponegdje pojačan severni, jutarnja temperatura od 5 do 15, najviša dnevno od 14 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vrhovni sud Crne Gore produžio je pritvor Nikšićaninu Novici Aleksiću za još 3 mjeseca. To je zvanično saopšteno iz Vrhovnog suda. Više državno tužilaštvo u Podgorici tereti Aleksića da je pomagao u pokušaju ubistva navodnih pripadnika škaljerskog klana Andrije Markovića i Mila Jovanovića. Na teret mu je stavljeno da je oružje spremno za napad predao osobi koja je ranila škaljarce. Ipak kome Aleksić navodno pomogao, odnosno kome je predao napunjeni pištolj, tužilaštvo za sada nije uspjelo da utvrdi. Navodni član visokorizične organizovane kriminalne grupe Vasilije Lakić, za kojim je policija intenzivno tragala, uhapšen je na teritoriji Podgorice. Lakić je prema ranijim navodima policije bio u bekstvu nakon akcije usmerene na razbijanje ogranka visokorizične kriminalne grupe koja deluje na jugu, ali i u centralnom i zapadnom delu Crne Gore. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su u okviru akcije procesuirani Nemanja Zurovac i Mehmed Mekić, dok se za Lakićem tada intenzivno tragalo. Trojica su iz Herceg Novog. Nisu me pitali jesam li normalan, niti zašto sam ih ubio, rekao je osporavajući nalaz veštaka Bjelopoljac Alija Balijagić u apelacionom sudu Crne Gore, kojem je njegov branilac advokat Rešad Musurović podneo žalbu na presudu Višeg suda u Bjelom Polju, kojim je taj 66-godišnjak osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva brata i sestre Mačgalj u Sokocu 25. oktobra 2024. godine.
2: Najnoviji godišnji izveštaj Saveta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabeležile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana.
1: Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević podneo je specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv više osoba iz parking servisa Podgorica, kao i povezanih NN lica zbog postupka imenovanja izvršnog direktora parking servisa Podgorica Nikole Lazovića. Između ostalog, iz sindikata navode da osnovano sumnjuju da je izvršni direktor parking servisa Podgorica Nikola Lazović dostavio odboru direktora tog preduzeća neistinitu i krivotvorenu potvrdu o ispunjenosti uslova radnog iskustva u rukovodnim pozicijama, na osnovu koje odbor direktora na sednici održanoj 24. marta 2025. godine doneo predlog odluke prema Skupštini glavnog grada u izboru Lazovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora parking servisa Podgorica.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Skupština Crne Gore ponovo izglasala izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu, koje je predsjednik države

0: slušate sportski program.
1: Košarkaši SC Derbija osvojili su titulu prvaka Crne Gore u juniorskoj konkurenciji, pošto su u finalu turnira u Bijelom polju pobedili domaće Jedinstvo tek nakon produžetka 94-93 i to košem Marka Popovića u poslednjoj sekundi utakmice. Uzbudljiva utakmica viđena je u dvorani Nikoljac tokom svih 45 minuta. Imali su i jedni i drugi dobre momente, smenjivali su u vođstvu, gubili pa vraćali priključak sve do same završnice. Treće mesto osvojili su košarkaši Sutjeske pobedom nad Podgorica Bemaksom 81-77.
0: Sportski program.